0: جی سامعین، کینچی یونیزو کا گیت سمندر کی روحیں ہم نے سنا.
1: اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری.
2: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زدہ عام محاورے نشر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں.
0: اور آج کا محاورہ ہے وہ گوکرو آریبا میزو گوکرو.
2: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگر مچھلی پانی کے ساتھ مہربان ہے تو پانی بھی مچھلی کے ساتھ مہربان ہے.
1: اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی یا خیر سگالی سے پیش آئیں گے تو وہ شخص بھی قدرتی طور پر مہربانی سے جواب دے گا.
0: مزید وضاحت یہ ہے کہ کسی سے آپ کے سلوک کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے.
1: مجھے انگریزی زبان کا محاورہ یاد آ گیا کہ تم میری کمر کھجاؤ میں تمہاری کھجاؤں گا.
0: جو میری مدد کرے گا اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں. آج کی محفل میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بمباری سے متاثر ہونے والوں کا بھی ذکر کرتے چلیں.
1: سامعین، 6 اگست بروز جمعرات ہیروشیما اور 9 اگست بروز اتوار ناگاساکی پر ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال پورے ہو گئے ہیں.
0: آج بھی اس دن کے بارے میں سوچیں تو دل اتنا اداس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیا ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان منٹوں میں لے لے؟ اس واقعے نے پوری انسانیت کو صحیح معنوں میں ہلا کر رکھ دیا تھا.
1: جی، ایٹم بم انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے. دعا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا سانحہ رونما نہ ہو.
0: ان دونوں سانحات کی برسی کے موقع پہ جاپان میں خصوصی تقریبات ہوتی ہیں، اور جاپان ہمیشہ ہی اس سانحے کی ہولناکیوں کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی کاوشیں کرتا رہتا ہے.
2: پوری دنیا کی خیر و عافیت کی تمنا ہے.
0: اور سامعین، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، کوششیں کریں گے کہ امن کو ہم نے پھیلانا ہے. اور اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اجازت لیتے چلیں اور بتائیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے.
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھی بھیج سکتے ہیں.
1: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے.
0: اور اب ہمیں اجازت دیجیے.
3: اللہ حافظ.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد۔ پروگرام دیوان خانہ کے تمام سامعین کو آداب۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کی محفل دیوان خانہ میں آپ نے ٹوکیو کے اوینو پارک میں 6 سے 9 اگست تک منعقد ہونے والے پاکستان جاپان فرینڈشپ فیسٹیول کی رپورٹ کا پہلا حصہ سنا تھا۔ آج پیش خدمت ہے اسی رپورٹ کا دوسرا حصہ۔ اس وقت ہم ٹوکیو کے اوینو پارک میں موجود ہیں اور فیسٹیول کے داخلی دروازے پر پاکستان اور جاپان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔
1: دیکھیں، واہ، یہ ہے جھنڈا۔ آج ٹوکیو کا درجہ حرارت جو ہے خلیل صاحب، کوئی 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
0: اس کے باوجود دیکھیں، اتنی گرمی کے باوجود بھی لوگ بہت زیادہ ہیں، رش بہت زیادہ ہے۔
1: اصل میں جاپان کے لیے تو یہ بہت شدید گرمی ہے۔ چلیں، جھنڈا دیکھ لیا، اب آگے چلیں۔ کبابوں کی خوشبو آ رہی ہے،
0: مجھے تو پلاؤ کی مہک آ رہی ہے۔ ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے، کدھر ہے، جائیے اندر۔
1: اوکے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں؟
0: میرے خیال میں یہاں سے بہتر۔
1: چلیں،
0: اس وقت ہم پلاؤ اور سیخ

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد۔ پروگرام دیوان خانہ کے تمام سامعین کو آداب۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کی محفل دیوان خانہ میں آپ نے ٹوکیو کے اوینو پارک میں 6 سے 9 اگست تک منعقد ہونے والے پاکستان جاپان فرینڈشپ فیسٹیول کی رپورٹ کا پہلا حصہ سنا تھا۔ آج پیش خدمت ہے اسی رپورٹ کا دوسرا حصہ۔ اس وقت ہم ٹوکیو کے اوینو پارک میں موجود ہیں اور فیسٹیول کے داخلی دروازے پر پاکستان اور جاپان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔
1: دیکھیں، واہ، یہ ہے جھنڈا۔ آج ٹوکیو کا درجہ حرارت جو ہے خلیل صاحب، کوئی 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
0: اس کے باوجود دیکھیں، اتنی گرمی کے باوجود بھی لوگ بہت زیادہ ہیں، رش بہت زیادہ ہے۔
1: اصل میں جاپان کے لیے تو یہ بہت شدید گرمی ہے۔ چلیں، جھنڈا دیکھ لیا، اب آگے چلیں۔ کبابوں کی خوشبو آ رہی ہے،
0: مجھے تو پلاؤ کی مہک آ رہی ہے۔ ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے، کدھر ہے، جائیے اندر۔
1: اوکے، ادھر جائے کہ ادھر جائے،
0: میرے خیال میں یہاں سے بہتر۔
1: چلیں،
0: اس وقت ہم پلاؤ اور سیخ کباب کے اسٹال پر موجود ہیں۔ کچھ اسٹالس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لمبی لمبی قطار ہے اور کچھ پہ رش تھوڑا کم ہے۔
1: ارے، بہت سارے جاپانی لوگ بھی یہاں قطار میں لگے ہیں، تو جاپانیوں سے پوچھیں ان کو کھانا کیسا لگا۔
0: میرے خیال میں اچھا رہے گا، پوچھتے ہیں ان سے۔
1: چلیے، آئیے پوچھتے ہیں۔
0: آپ نے کون سا پاکستانی کھانا کھایا اور کیا یہ مزیدار تھا؟ سوما سین، دونوں پاکستان اور فوڈ اور تب مشتا کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستانی بریانی کا مزہ لیا اور مجھے بہت اچھا لگا۔
1: جی سامعین، ایک پاکستانی، معاف کیجیے گا، ایک جاپانی فیملی پاکستانی کھانا کھا رہی ہے، تو میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو پاکستانی کھانے کی کیا چیز پسند ہے، اور باقی چیزیں بھی ان کے پاس جو پڑی ہیں ان کی بھی تفصیل پوچھتے ہیں۔
2: السلام علیکم۔2ヶ月前にパキスタンに行きまして、その時にビリヤニがもう大好きになって帰ってきました。じいさん、
1: انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 2 مہینے پہلے پاکستان گئی تھی، وہاں انہوں نے بریانی کھائی جو اسے بڑی پسند آئی، تو اس لیے انہوں نے یہاں آ کے انتخاب کیا کہ بریانی کھائیں، اور ساتھ جو پانی پوری انہوں نے سامنے رکھی ہے خرید کے، وہ کہتی ہے وہ میں پہلی بار کھا رہی ہوں۔ سامنے بڑی لمبی قطار ہے، اور ایک جاپانی خاتون بڑے صبر سے، خاتون نے ایک لڑکی، پیاری سی لڑکی، بڑے صبر سے قطار میں لگی ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کو پاکستان میں کھانا اچھا لگتا ہے یا پہلی دفعہ کھا رہی ہیں، یا کیا ان کا رائے ہے۔ اچھا جی سامعین، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پہلی دفعہ پاکستانی کھانا کھانے لگی ہیں، اور سموسا اور پانی پونی کھانے کا ارادہ کر کے آئی ہیں، اور کہتی ہیں کہ وہ ستمبر میں شاید پاکستان جائیں گی۔
3: اس فیسٹیول نے پاکستان اور جاپان دونوں کے روایتی ثقافتی فنون کے ذریعے ایک دوسرے کے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور فنون کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں یہاں موسیقی کا اہتمام ہے، رقص کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور مہندی کا ایونٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جاپانی لوگوں کو پاکستانی روایات سے متعارف کرانے کے لیے ہے۔
0: سامعین، میرے بیک گراؤنڈ میں آپ رباب کی خوبصورت دھن سن سکتے ہیں۔
3: اس وقت اسٹیج پہ ایک دف بجانے والے ہیں، ایک طبلہ بجانے والے ہیں، 3 ربابی ہیں، اور ان میں سے ایک گٹار بھی بجا رہے ہیں۔
0: اگر دیکھا جائے کہ بطور جاپانی میری نظر میں وہ بہترین انداز میں بجا رہے ہیں، اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ ہمارے آلات موسیقی نہ صرف پاکستان بلکہ جاپان میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں۔
3: یہ جاپانی خاتون بڑے انہماک سے سن رہی ہیں، تو آئیے ان کے تاثرات معلوم کرتے ہیں۔ اس میوزک کے بارے میں یہ جاپانی خاتون نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار یہ میوزک سنا ہے، اور بڑا توانائی بخش لگ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ اس میں توانائی اس میں بھر دی ہے۔
0: تو دوستو،
4: جاپانی خاتون کے تاثرات آپ نے سنے. اب یہاں پہ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں اور وہ اس موسیقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی اپنا تعارف کیجیے گا, آپ کہاں سے ہیں؟
5: ہم پاکستان سے ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں, سگامی آرا سے آئے ہیں ادھر نا.
4: اچھا,
5: بہت اچھا میوزک چل رہا ہے.
4: یہ جو پاکستانی آلات موسیقی ہیں, یہ جو جاپانی بجانے والے ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں, ان کی مہارت کے بارے میں؟
5: یہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھی آواز ہے ان کی, بہت پیار سے چلا رہے ہیں. ہم انجوائے,
4: آپ انجوائے کر رہے ہیں؟
6: ہاں ان شاء اللہ انجوائے کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے.
4: بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.
3: سامعین, فن کا مظاہرہ تو ہم نے دیکھ لیا, کیوں نہ آپ ان فنکاروں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں, کیا خیال ہے خلیل صاحب؟
4: جی بالکل, ابھی ٹوکیو صوفی گروپ کے سربراہ اویدا تاکایوکی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو جا کے ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اتنے آلات موسیقی ایک ساتھ بجا لیتے ہیں, کہاں سے سیکھا, کتنا عرصہ لگا اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کا؟
7: 私はアメリカのバークリー音楽院というところで若い時に基礎的な音楽理論と知識を学びました。でその後世界いろいろ旅するにあたって
4: یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امریکہ میں 15 سال کی عمر میں گٹار اور بیس کی بنیادی تعلیم حاصل کی, اس لیے رباب اور ستار وغیرہ بجانا میرے لیے آسان تھا. میں موسیقی بنا بھی سکتا تھا لیکن یہ کافی نہیں تھا, اس لیے میں پاکستان گیا. وہاں ایک استاد کے ساتھ میں نے شاگردی کی اور اس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پریکٹس کر کے میں اب بھی مسلسل سیکھتا رہتا ہوں.
3: خلیل صاحب, اب پاکستان بھی دیکھ لیں.
8: پاکستان بھی دیکھ لیتے ہیں جی, آئیے.
3: یہاں کپڑے فروخت ہو رہے ہیں. اچھا, یہ پاکستان, یہ سب پاکستانی ہیں ہے نا؟
8: میرے خیال میں شاید کپڑے ہیں تو پاکستانی ہوں گے.
3: ہاں یہ کرتا ہے نا, دیکھیں
8: بہت اچھے,
3: ادھر کڑھائی والے بھی کپڑے ہیں. اچھا
8: یہ دیکھیں, یہ
3: یہاں مہندی لگائی جا رہی ہے. اچھا, یہ خواتین ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی ہیں, واہ.
8: یہ تو ہاتھوں پہ لگا رہی تھی, ایک جگہ میں نے دیکھا خاتون پیروں پہ بھی مہندی لگوا رہی تھی.
3: چلے آئیے ذرا پاس چلے. جی سامعین, اس خاتون سے میں پوچھتی ہوں ان کو مہندی لگوانا کیسے لگ رہا ہے اور کیا واقعی وہ پہلی بار مہندی لگوا رہی ہیں؟ جو حجمی تھے مہندی وا ہے نا وا
9: تو نکائی میں دس نے تو نے موتی تنو دے کو تو سیدھے نکائی میں دس.
3: آپ کو مہندی لگا کے اب کیسا لگ رہا ہے؟
9: جیون دے کپی اور مومو جتو جو نانو دے پورے شکتے پورے شکتے.
3: جی سامعین, مہندی لگوانے والی خاتون سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ نہیں مہندی لگوا رہی, پچھلے سال بھی اسی فیسٹیول پہ موقع پہ انہوں نے مہندی لگوائی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا اچھا میں خود نہیں لگا سکتی پر اب یہ کوئی فنکار میرے لگا رہا ہے تو مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. سامعین, یہ بچی بڑی خوبصورت مہندی لگا رہی ہیں, کیا بیل بوٹے بنا رہی ہیں, تو آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
3: آپ کا نام کیا ہے؟
10: میرا نام ریحانہ ہے.
3: آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ لوگ کافی لوگ مہندی لگوا رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ لوگ کس قسم کے ڈیزائن زیادہ پسند کرتے ہیں.
10: بہت اچھا چل رہا ہے, زیادہ تر لوگ اس طرح کے 1 پوائنٹ لگوا رہے ہیں. جاپنیز لوگ تو اس طرح مہندی نہیں لگواتے جس طرح ہم پاکستانی لگواتے ہیں, تو 1 پوائنٹ پھول وغیرہ یا اس طرح اسٹارس اور مونز اس طرح کے ڈیزائن لگوا رہے ہیں.
3: بہت مصروف ہیں آپ صبح سے کہ کوئی کوئی کسٹمر آ رہا ہے؟
10: کافی مصروف ہیں, جاپنیز بہت انٹرسٹیڈ ہیں نا کہ کیا ہے کس طرح کا ہے, ان کو نہیں پتہ نا, جاپان میں نہیں ہوتا مہندی, تو کافی انٹرسٹیڈ ہیں یہ.
3: بہت شکریہ,
10: تھینک یو سو مچ.
8: دراصل اس سال یہاں NHK کی جانب سے بھی فیسٹیول میں ایک بوتھ لگایا گیا تھا, ایک سٹال سجایا گیا تھا جس میں لوگوں سے ایک سوال نامہ بھروایا جا رہا تھا کہ ہم جاپانی معاشرے کے ساتھ مانوس ہونے کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
3: سامن, یہ سوال نامے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی معاشرے میں جب دو مختلف ثقافتیں مل جل کے رہتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات مختلف ضرور ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی تناؤ نہ ہو جائے, تو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے, تو اس سب سے گریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ہم لوگوں سے کیسے ان کی رائے دریافت کر سکتے ہیں.
8: دراصل اب ہمارے لیے یہ سوچنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستانی اور جاپانی کمیونٹی ایک ساتھ مل کر ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں,
3: اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بوتھ میں کچھ انٹرویوز کیے اور وہاں ہم نے آنے والوں سے پوچھا کہ جاپانی معاشرے سے مانوس ہونے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اور اب ہم نتائج کا اعلان کریں گے.
8: تو یہ نتائج میرے سامنے ہیں. اس سروے میں سب سے زیادہ جواب دہندگان کے خیال میں مقامی قواعد کا احترام کرنا, مثلا کچرے کی چھانٹی اور اٹھانے کے دنوں کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم کام ہے. تقریباً اتنے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپانی زبان میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ اس آپشن کو ملے ہیں کہ آداب معاشرت سے آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, مثلا ٹرین میں فون پر بات چیت سے اجتناب کرنا اور ملتے ہوئے سلام کرنا وغیرہ۔ اس موقع پر ہم نے لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے کہ ان تمام موضوعات کے بارے میں، تو وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔
11: میں پاکستان لاہور سے ہوں۔
12: اچھا۔
11: اور جاپان میں تقریباً 9 سال سے ہوں، اور یہاں پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا۔
12: اچھا۔
11: پی ایچ ڈی کے بعد میں ابھی جنتینڈو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر۔
8: یہاں پہ سر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جاپانی معاشرے سے مانوس ہونے کے لیے، یعنی مکس اپ ہونے کے لیے، کون سے 3 کام ہیں جو پاکستانیوں یا غیر ملکیوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ مقامی قواعد کا احترام، مثلا کچرے کی چھانڈی کے دن مقرر ہوتے ہیں ان دنوں کا خیال رکھنا۔ دوسرا، مقامی تہوار ہوتے ہیں ان میں شرکت۔ جاپانی زبان سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آداب معاشرت ہے، مثلا ٹرین وغیرہ میں بات کرنے سے یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ رضاکارانہ سرگرمیوں میں والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنا ہے، اور جاپانیوں سے دوستی۔ آپ کے خیال میں 3 سب سے امپورٹنٹ کام کون سے ہیں؟
11: دیکھیں جی، سب سے پہلے زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک زبان نہیں آئے گی تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں سکیں گے،
12: ٹھیک؟
11: اور یہ قواعد وغیرہ جو ہے، یہ بھی ہم تبھی فالو کر سکیں گے، اس کو جان سکیں گے جب ہمیں زبان آئے گی۔
13: میرا نام تسمیہ ہے اور میں بیسکلی ایک انفلوئنسر ہوں۔ آئی ول سے کہ جاپانی سے دوستی کرنا، یہ بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جاپانی کے ساتھ ملنے، اور پھر آپ کلچر بھی سیکھتے ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے سے، اور آپ اپنا خود کا بھی سکھاتے ہیں اور ان سے بھی خود سیکھتے ہیں۔ تو آئی ول سے کہ دس از ون آف دا بیسٹ تھنگ۔
14: میرا نام ملک مرتضیٰ ہے اور پاکستان میں میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، اور یہاں پہ میں ٹریننگ کرا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مقامی جو قواعد ہیں ان کا احترام کریں،
12: ٹھیک ہے؟
14: اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے فارنر سے، کیونکہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، یہ تو اس کو اپنا ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ صفائی جو ہے ہر چیز اس کا پراپر خیال رکھتے ہیں۔ ایون کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں ہم خود بخود اس طرح اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پڑتا، یاد آئے تھا کہ میں نے رات کو بھی روڈ اگر کراس کرنا ہے تو اگر سامنے اشارہ لگا ہوا ہے تو میں کراس نہیں کروں گا، حالانکہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی،
12: کچھ بھی
14: اس کے باوجود میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیں خود بخود ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں۔
15: میرا نام حمیرہ عزیز ہے،
12: جی جی،
15: اور میں جاپان میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم غیر ملکیوں کے لیے ایک امبیسڈر ہیں، ناٹ اونلی ہمارے اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے جو فارنرز یہاں ہیں ان سب کے لیے ہم امبیسڈرز ہیں،
12: ٹھیک؟
15: تو اگر یہاں کے آداب سے آگاہی نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ پھر امیج خراب ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک اچھا امیج بنانا ہے غیر ملکیوں کا جاپان میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں کے جو یہاں کے معاشرتی اقدار ہیں، اگر ہم ان سے آگاہی ہوں، ہمیں ان کی پابندی بھی کریں، تو آئی تھنک بہت اچھا ہو سکتا ہے امیج ہم لوگوں کا۔
12: صحیح۔
16: آپ کا نام؟ سائمہ۔ دیکھیں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کلچرز ہوتا ہے آپ کا، یعنی کہ جس چیز جو چیز نہیں کرنا چاہتے، جو چیز جو نہیں پسند کرتے وہ آپ مت کریں۔ جب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ ان کو فالو کریں جن کو جاپانیز فالو کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بات ہے یہی ہے کہ آپ فون پہ بیٹھ کے بہت اونچی اونچی بات مت کریں، کوئی بہت ضروری ہو تو آپ فون کریں، ملتے ہوئے سلام کریں، مطلب جو جو ان کے رولز ہیں ان کو آپ مسٹ فالو کریں۔
17: میرا نام شاہد عزیز ہے، میں یہاں پہ 37 سال سے ہوں۔
8: 37 سال سے
17: جی۔ جاپانی سیکھنا،
8: جاپانی سیکھنا،
17: جاپانی اگر آپ نہیں سیکھو گے